Ba ga ma ba ga ga ma ma ba da ni ma ni ni da ba da ma ba ga ma da ni re ga ga re sa ni da ba ma da ba ma ga ma ba ma ga ma ma da ni ba ma ga ma da ni ni da ba ma ga ma da ni ga ma ga ni ni da ba da ma ba ga ma ga sa ni sa ni da ba ma da ba ma ba ma ga ma da ni re ga ga re sa ni da ba ma da ba ma ga ma ba ma ga ma ga re ga re sa da.